0: so where you miss last Saturday pan fitty call them.
1: Puta, nema bas. Saj se je or...
2: Ena man me të tau di e di u të dhe kate. Da të sëtë misik dhe bëbë FID gjadëm represente e njës vëllë hore. E të zë bu, bu, bu, bu, rëgë brejke misik. E ndër haudu vë fan.
0: Fitty kjau dem. Island Vibes and Dancehall, hosted by Rockefeller Babe, Ben Belmiro, and Ivan. Every Saturday, right your soap, only upon Galaxy Radio. Galaxy Radio.